0: na.
1: Verizere, Rimka hitom ni radio frequence Paris pluriel la tunga soude merabanao finaritra tompoklasy tompokvavy merabanao ao anatin'ny fahatretrehana tetrika sy ravoravo ary faly tokoa ka dia tafaraka adinrozantsika toy ny isaky ny andro alahady eto a rehefa amin'ny folo ka hatramin'ny roambe folora atoandro de androany voalohany volana martsa enina amby roapolo sy roa arivo sahady a asa raha efa vony ianao afaka mandray anjara ty amin'ny telo amby telopolo ray efapolo aotra dimy aotra enina folo telo amby telopolo ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ray iantso ty amin'ny trano ny radio frequence Paris pluriel aty amin'ny un rue de la solidarité eto amin'ny boriboritany fahasivy ambe folo ny Paris aty a Frantsa ary ko afaka miantso amin'ny whatsapp a whatsapp a 6 51 16 65 19 miaraka amin'le 33 ohatran'le amin'ny 01 teo aotra ray ka afaka mifandray zanytsika afaka mandray anjary ianao afaka milaza n'zay sitraky ny fonao de iaraka eto tsika zany adin'ny roa iao a adin'ny roa mivantana izy ity rehefa andro hafa de afaka verina ny fandaharana rehefa le hoe andro alakamisy iny indrindrindrindra ny alakamisy mifozoma amin'ny roa mbe folora alan'ny lakamisy mifozoma maraina hatramy roa satria adin'nyroa nyfandaharana rehefa alakamisy ohatran'izay a de rehefa alarobi koa afaka manao fandaharana mivantanytsika afaka andraisanao anjara ihany ko amin'ny valora sy sasany ariva amin'ny alina atramin'ny folo ora sy sasany fa rehefa voalohany volana voalohany volana dia adinyray sasany ihany adinyray sasany be zao fa saingy raha ndray anjary ianao moa de kely zany vesa betsaka moa tsy manjay anjary ianao de betsaka aminay la izy na kely aminay koa rehefa arakaraky ny zavatra rasana resana tantaraina volavolaina sy andalinina lalinina fakafakaina eto amin'ny radio frequence Paris pluriel amin'ny alavan'ny onjam-peo enina amby zato telo megahertz izy ity 106.3 amin'ny 3w.rfpp.net de amin'ny emap teboka fm amin'ny trano kaladaoly zany a 3w.emap.fm de ary ko amin'ny 3w.tiakobe.fr zany hoe anakitelo zany ny tranokala tonoana taminao teo a ny emap teboka fm ny rfpp teboka net ary ny tiakobe teboka fr nanana flayera be dabe reny zay ny zaraina teo aloha efa taloha reny a de miova foana moa zany le amin'ny fiainana ka misy tsy mandeha tsony misy zavatra afa ny nanovana azy misy tsy misy fifandraisana aminay tsony ny mailaka moa zany de le hoe eco capricorne amin'ny club.fr no afana mifandray aminay amin'izao fotoana izao zany eco capricorne amin'ny teny ray a eco capricorne echos capricorne teboka amin'ny club.fr ay moa mailaka ny resahako fa tsy manana tranokala zahay hatramin'nytiany androany tsy manana tranokala izahay hatramin'nytiany androany zany a zany hoe ny tranokala teo aloha zany tsy mandaitra fa mbola nananana ihany fa mbola mila amboarina fa saingy tsy otsony manam-pahaizana fa dia toy ny hira sy feokira eto amin'ny fandaharantsika toy ny mahazatra afaka iresahanao ny vaovao a afaka miresadresaka tsika afaka taterinao ny zavatra hitanao tany amin'izay nalehanao tany ary nahalinanao sy nahafinaritra anao a afaka hifampiresaka tsika na afaka tonga de tantarainao arak'izay hitiavanao azy amin'ny tonga de hoe aza tapatapahana fa tonga de ataoko amin'izay hitiavanao azy zany ataonao amin'izay mety aminao de raha ohatra moa zay tianao asandratra aho de azonao asandratra avokoa na ny resaka mombanao manokana na momba ny toekareny Madagasikara izay tianao asandratra ny momba ny zava-misy rehetra araky ny polifika politika poli isan-karazana poli amin'ny zavatra momba ny kolotsaina zany na kolokoly na koa raha ohatra moa nanadiady ianao ka nanoratra na nanao famakafakana manokana ao anatina lahasa mpianarana lahasa fikaroana momba ny fiainana na momba ny zava-misy tsy takamaso dia afaka rasantsika avokoa na momba ny zavatra momba ny malagasy ny manokana dia tsy voamaika tsara koa mety daholy tsy misy sakatsaka neto fa dia mety amintsika daholy ka zay ombanao ombako avokoa.

Oui, Dominique, Radio Fréquence à Paris, plurielle à Chantique. Am te malagas, am te franca, ya joa tau, afku. Kamisi, filazana, ansu, amni, fraisakin, na lefani, izisteo. Atinku sad, lenaran leula, we, imunza, mamuri arrivu, la ya injui, faru. Ari, na tu ne am te franca, na tu te am te ingias, ke aloka, angaman le, te ne am te ingias, nu, atul chatsikia. Raha ohatra moa misy miteny hoe ataovy amin'ny teny frantsay dia alefako amin'ny teny frantsay ko a rehefa avy eo ohatra fa ity izany itiavako azy dia le hoe antso amin'ny firaisakina anoana ny lalam-panorenana federaly ao amin'ny dinika nasionaly ka fiantsonan'ny vahoaka malagasy izy ity a dia zareo moa izany hoe ti an'la resaka concertation nationale ity momba an'izay le izy a sy le hoe federalisme ka amin'ny fanazavanyindrindrindrindra an'le zay le hoe federalisme zay no tondrany azy hoe amin'izao fotoana anatanterahana ny dinika nasionaly zao dia manao antso ho amin'ny firaisakiny izahay aoka isika irahina nohana ny lalam-panorenana federaly mba anajana ny faritra tsirairay mba ho zava-misy ny rariny aratany ary mba hiorina amin'ny rariny sy ny asin'olombelona ny firaisam-pirenena ny taona raika amin'ny 75 sy arivo a tsy azo adinoana tany atsimo nitsangana ny tantsaha nanohitra ny fanilikiliana ny tsirariny ary ny fanadinoana io fikomiana tamin'ny taona raika amin'ny 75 notarian'ny monima dia notorotoroin'ny herisetra tsy adinonay ny rahalatsaka na ny tolona notarian'ny monja jaona mariky ny fitakiana ara-drariny a fanjakana marina kokoa akaiky kokoa ny zava-misy eny fotony ary manaja ny asin'ny faritra tsirairay ny taona 2015 ndray koa dia mbola nisy ratra mbola misokatra tao anatin'ny teteza mity ho amin'ny demokrasia ny verina mafy indray ny etaeta federaly taona 2015 ny raika amby 30 Martsa 2015 dia daty voamariky ny herisetra sy ny raha latsaka manome voninahitra ny fahatsiarovana ny la gaston sy ireo rehetra lavo mba ahenona ny feon'ny faritra izahay anisan'izany ireo federalista ny arambohina tamin'ny fifandonana tamin'ny hery tao asonerana mampatsiahy ireo loza ireo mampatsiahy ireo loza ireo fa tsy isy firaisakiana maharitra raha tsy misy fankatoavana tsy misy rariny ary tsy misy fizarana tena hizy ny fahefana ireo fotoanireo a raika amin'ny 75 2015 dia tsiky sendrasendra na fatsiarovana tokony fafana izy ireo dia fampitandremana sy lesona rehefa tapenana ny feon'ny faritra dia mandrika ny ranony firenena ny takinay anajana ny zo aneo hevitra mangataka amin'ny mpanajana sy ampahamarina toetra amin'ireo mpikarakara ny dinika nasionaly a sy amin'ny fanjakana izahay mba hiantoka ny zo aneo hevitra ny fahalalahana miteny ary ny fiarovana ny firehana ara-politika rehetra tsy voahajo izo io tamin'ny taona raika amin'ny 75 na tamin'ny taona 2015 ankehitriny mandahy izahay tsy hiverenany tantara aoka ny dinika ho sehatra malalaka anehoana hevitra ady hevitra madio ary fifanajana anio iray sy anoana ny lalam-panorenana federaly amin'ny fanahin'ny fiadanana ny fifampiresahana ary ny andraikitra dia miantso ny olom-pirenena tsirairay ny fatra tsirairay ny fikambanana tsirairay ary ny hery velona rehetra izahay mba iray tsy kombakomba sy anoana ny lalam-panorenana federaly ho lalan'ny fihavanana sy ny fitoniana miorona amin'nyreto hoe ny fankatoavana ny fahasamihafany ny faritra misy antsika ny fizarana anjara ny olom-pirenena mivantana amin'ny fitantanana ny taniny
ni firaisankina nasionaly, ny fitoniana ara-panjakana ary ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Manamafy izahay fa ny federalisma dia tsy fizarazarana fa firaisankina voalamina, tsy fanapahana fa fanorenana vaovao, tsy fiverenana amin'ny fifandirana taloha fa fanorenana ampilaminana ny ho avy izay anisan'ny manandanja ny faritra tsirairay ary samy manana samy mandray anjara. Amin'ny fanohanana ity lalam-panorenana federaly ity dia manome voninahitra ny fahatsiarovana andreo izay nandoa sarany lafo mba ahenona ny feon'ny faritra isika. Avadintsika ho andraikitra ny alahelo, tsy hiverina intsony ny fanilikiliana, tsy hiverina intsony ny herisetra ara-politika, tsy hiverina

Malala ka ni adieft. Auk ua dzaina ni zu a ni weft, ari auka ni vaoka nu a na pa kefta am ni fa pa leu vatena. Auka isik i ruta ka dien zau, am pa leu vatena. Auka ni tsararai andrai anzar, mi teni, manurata, mi zar, mi karakara, tena au am ni mandidna tanana kely ary fart ary ento any amin'ny dinika nasionaly ny feonao aoka sika itoetra iray am sy ampilaminana nefa matanjaka takio mba ahafahan'ny hevitra rehetra mivoaka tsy misy fampitahorana ary mba ho ajaina hatramin'ny farany ny sitrapon'ny vahoaka manao sonia zany ary no napartana imonja mamory arivo lahy androy faharoa.

0: Eto amin'ny fandaharana malagasy nao iatranotsika ary araka ny lasaina toy afaka mandray anjara aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo na aotra enina raiky amby dimapolo enina amby folo sivy amby enimpolo dimy amby enimpolo sivy amby folo 06 51 16 65 19 amin'ny WhatsApp izy ioko ary amin'ny inona anaranty amin'ny ny direct eto amin'ny trano fitenenana zany amin'le 01 le hoe aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ka apiditra video ngambany ahko ahoana tonga de iresaka anao sa ahoana allô ah tonga soa hoe ia manahoana fahasalamano ka tonga de efa atao amin'ny antenne anao raha tsy manahirana drasoany de efa asako zavatra kely vetivety de apetrako ny telefona allô ahoana manahoana e andry lasa ndray nganao teo allô allô Philippe Rajonarvelo azafady indrindra manakory avy any Madagasikara ianao io miantso ia tsy hitanao ahako anga e ay ka e hitako tsara ianao fakahita tsara tsika ka ny resaka momba ny Madagasikara momba ny zava-misy ankehitriny tianao resahana
1: bdebe de azo resahana bdebe
0: tena raisintsika antsipiriany zany
1: na diplomatika na bdebe social bdebe de azo resahana
0: ohatra main loka hita amin'ny efa amiroa amy fitso am vo mahandro sakafo inona ny loka zao loatra fandrahona vary sy loka tokoa htra nake afiry any za zao adiny roa ny elanelana Madagasikara sy la Frantsa amy roambe folo izy zany zareo amy roambe folo sasany zany nareo zany zao any ay efa andro fisakafoanana ko efa ora fisakafoanana zany azafady ahko nanapaka ny sotro te tokony any ambava momba ny sosialy tianao resahana zava-misy any ankehitriy zany zao le any tamatavy ny tena fantatra zany zao le nisy an'le cyclone mandeha tsara soma tsara ve ny fizarana ny famatsiana ny vatsy ary ny fanampiana zay nalefany ny rehetrarehetra
1: za aloha tsy any torasina fantatra olona tavola nanana mbara ny torasina lasy zareo fa teo eo aloha ny androany tratodrano teo eo ohatra misomarynykorotana le izy zany hoe korotana tiako zay lenina zany misy amina ke de misy nanana de
0: fizarahambilana
1: matsy de misy fizarana jinana otrotro zay inona mahatonga anio tsaiky ma matetika zany amy fanjakana zany mitena misy olana zany le amy BGRC BGRC ko zany mitena tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanaovana fizarana ny fitaovana nefanya zany azy efa misy fihazahatra ko to nidina tany ny bege de misy nidina tany ny tompona ndraikitra tompona ndraikitra gouvernementa tompona ndraikitra miaramila ministère amy défense de rahandina fazoko a zany zao de efa mampiasa fitaovana ny nanomeny losana ny fanjakana ka ampiasai zany io zany manaparitaka manodidina ny tomasina ny toerana zay mana tsy tatra amin'ny famovozana tômôbilina de anatirany zareo a amin'ny alalan'ny helicoptera ny huit anatirany zareo fitaovana sakafo misy kozana tomasina misy association
0: Ary misy le hoe fa namboarina ve hoe anticyclonique ny trano mba amboarina amin'izay fa tsy resaka hoe trano mora mora foan'ny cyclone sy ny rivodoza isan-karazany
1: raha tena tokony izy io a de tena fitaovana miavy amin'ny rivodoza rivodoza fitaovana tokony izazyreo any io efa misy mbola misy nova resaka anticyclone io e fa vokeretataozy zany ohatra nadinidiny gasy izy io a fa misy norma mihitsik io fanamboarana trano fanamboarana tafo indrindrindrindra efa misy zavatra mipetraka zany efa natao efa misy tenana misy fikarorona nataony miraky zao tobo tsy madagasikara tany amin'ny misy erabara tany aminaroany koa nefa misy koa ny karahana hoe arikenina tyny taonna atao a mbamba misy taonorna mapetaka tamy zavatra io na atombona efa tena dimy mihitsy izy io tatao masina taona ka io ny tena mahatonga amle refa vazana be a mahatonga amlele tafo tafo de tsy mipetaka mihitsy mahatrany sady rezabe tokanany idaratsoelona ra de lamidina bao mipafinaka viazana ary nandrindrina koa de lenjera mitambony enjera ka io zany teretaka hoe misy misy zavatsy iady atompoka ny manaraka angamany a fiezahana zany ampeataon'ny fanakara sy ny communautaire ny ministera de tompony avaiky to amizany resaka norma zany a norma sy tompony erovana tokoa ny fandatovatsyrivotoratsyko
0: ka zay mantsy mahatonga manontany le hoe misy fijoroana manam-pahaizana sy fanjakana sy ny orinasa samihafa ve mitety an'le hoe fa amin'ny fanamboarana anorona hevitra ny olona hoe zao tsara no anaovana azy a zao mety kokoa anaovana azy a sy ny fomba fanamboarana ny trano fa tsy hoe samy mandeha de samy manao zay saipatany satria zay nefa mahazatra satria efa mandeha efa mba misy hoe fiaraha-mientana ihany zany hoe misy fifanoroko-hevitra ve sy fandraisana an-tanana ny resaka teknôlôjika teknika mba ahafahana manangana zavatra mba mitombona amin'izay fa tsy kitranotrano L'izy le hoe sady renivohitra raha toekarena ary ekonomika zany hoe I Toamasina efa manomboka miverina amin'ny lona ve ny fivezivezena rehetra sa tena efa hoe tapaka tanteraka?
1: Tsy dia manao fandraisana fa dia manahatra hoe misy pénurie ny
0: Efa miverina ary ao amin'ny firenena iray manontolo efa miverina tsara ve ny jiro sy ny rano? Satria ilay io ilay nitarainana sy ny tolomana tamin'ny heritaona tamin'ny volana oktobra 2024 io nefa mandeha amin'ny zelona ve ny jiro herimbaratra sy ny rano fisotro?
1: Je suis un peu plus en
0: Kazelna otama gagana ihany hoe misy sasa mitantara hoe sa ay araka le hoe araka ny quartier hozy ianao tokotokotokotokotoko hoe arakaraka le quartier misy an'ny tsirairay no hoe 10 minitra fotsiny isan'andro no mijanona ny jiro na tapaka ny rano ohatraohatran'izay fa ny sasany mandeha tsara daholy avokoa na misy tapaka hoe ray andro mihitsy na na hoe tena tsy miverina tanteraka mihitsiny zany le izy arakaraka le toerana hipetrahana no no tsara vitana na raha ratsy de ratsy ratsy fikarakarana de amin'ny jiro sy ny rano tanteraka arakaraka le olona zany io arakaraka misy an'ny tena raha ohatra zany any amin'ny tena le hoe any amin'ny tena sahirana de tena atao zay sahirana ny rehetrarehetra ny fatsakana ve zany mandeha tsara ny paopy paopin-drano sa tena mbola milahatra be ny hitako aloha ny de hoe mbola milahatra be ny sasany ny kartier sasany Tsy voateo ve ny tondra-drano ara le tanàna? Tsy voateo ara ve nisy tondra-drano? Efa vita tanteraka angamba hoe efa tsisy tsony le tondra-drano tao Antananarivo tao tamin'ny volana febroary teo iny sa volana janoary iny efa ritra tanteraka ny rano efa tsy misy tsony ny orana sy ny sy ny fiakaran'ny rano a efa maina
1: tsy tapaka mihitsy le olana ampy saison ampy andro mafana tika ny saison chaude be de be ny olana de mamaika koa miandro cyclonna koa de be de be rahajerevana zany miandrana ny cupa sy tena avy mihitsy nyvanyno nyko no zany zany a raha ti mifaritatanarivy manodidina aloha atoka eraka tata tsy be de be mihitsy eraka mata mitoerana reta fambembany makaloto zany a de ara-dalàna ny ranon'olana tamity ny rano zanya tsy mijano le anagasa rano fa le rano etina mihitsy
0: le fanadiovana azy zany
1: le fanandehibe aoleolaa misy tokony efa misy fitovana amle rano ihitsy zany de lele toerana azo angalana rano azo bompena rano tsy misy misy la infrastructure na tiaky na nisy fanahakotsy de tsy voakotrakonjy zay le olana goavana vototo maro tena misy mihitsy tena vototo afaky mitoerana hoe ame tsio tsy avondrano a ndano eraky madagasikara zany zao atoko tsy de mijaro rano reo fa madagasy amity taony ty mitaona manaraka zavaka maminany a misy ny changement climatika zay changement climatika ne matona vanorano dedede azo atao zao zany zao zy aloha zao besaka amy rano voavy angana tsy zanatiovavy engane tsy misy zany teeo tono de mijaro ny rano manokiva misy ny rano fa ny kapitazyle rano oentina le mitokatranle olona lele tananaka atony ny tanàna kelyna tanàndehibe zay
0: le fanaparitahana azy sy ny fitondrana anazy fivoizana azy fanadiovana azy somary efa tena hoe efa tota zany efa mila novaina hatramin'ny voalohany efa hatramin'izay isan'andro koa moa tsy misy fikarakarana e tsy ampy fikarakarana ny ary ny fahadiovana
1: rano ohatrany rehefa rehefanao misona izy na rehefanao amy bidon de misy depot be fade le rany inye zany tsy fitiny hoe anadalàna le rano le pompy pompy jirama nagnanay rehefa madagasikara e zay le lefa hoe atsika mihitsy le mateneriny de bon miezaka ny lasa ngaa mampiasa ze produit chimika retrarety ny manadiovana le rano fa tsy ampy tena le filtrazyle rano mihitsy lefa tena atitra ny le point le toerana tena fitranahana amle rano ary ko ny ampy ale materely le itsika fa areraka reraka bebo zaretrare zany ale tomadiava jareka tokoeka natova fa volotaona lasa tamy rompitaona lasa tsy zany hoe le vola zany misy foana na atao anatiny jirama de misy volona foana mitokotina ara-dalàna mihitsy be de be fa mandeha mitsoareny le vola mitokotina le vola na vola avany amin'ny biodefon votokotina zao
0: na ny vola alohan'ny mpanjifa isam-bolana ara nge tena mampiaiky volana le izy hoe tena lafo be e na ny vidin'ny jiro isam-bolana io na ny vidin'ny rano aloha manjary hoe lasa atahorana hoe hotapahany jiramara sanatria tsy voaloha le izy a akoatran'izay le hoe maloto voatery mividy ve zany nareo hoe tavoangy ve zany hoe le tavoangy vokarin'ny mpanankarenyreny ve zany sa manadio an'le izy amle suro sa fampangotrahana ahoana ny tena le hoe andavanandro ny mpiainana zany satria tsisy atahorana ve zany amin'ny fahasalamana
1: Informatie
0: ohatrany amin'ilay fiainam-pianakaviana ihany zany izy io hoe misy vola miditra fa tsy fantatra hoe nakaiza daholo ilay izy no mivoahany dia misy mifantatra hoe vola miditra fantatra tanteraka fa la nivoahany isan'andro ny hoe nakaiza ary nisy niditra tao an-trano a nisy mivoaka nisy olona nakatao a nisy faktura tsy fantatra zay nidirany iny a tsy ampopozina any amin'n tsy fantatra daholo a sy ny hoe tena misy entana mivoaka tsy fantatra de nampivoaka anazy sy ohatraohatran'izay ao anatin'ny tokantrano de ohatran'izay koa ilay firenena sy ny na orinasa pirenena zay le izy zany tena hoe misy mazimazi be dabe tsika malagasy
1: mm.
0: Ary ona ny akon'ny fitsangatsanganana fivezivezen'ny manam-pahefana tato ato taty ivelany sy ny fiverenany tany a Madagasikara hoe nanao tatitra mahalavorary ve maravoravo mampisy fanantenana ve sa napatahotra
1: Yine bir tane parmağı zan parmağı tayı bak. Parmağı zan parmağı tayı bak. Çadır bir çadır bir katı bak. Sağ olsun şu konu tepkiyle bu hafıka ama bu tepkiyle bu hafıka ama bu tepkiyle bu hafıka ama bu tepkiyle bu hafıka ama bu tepkiyle
0: Jeren resaka ara kizao tutulu zao ihany tsika izany ahoana ny fifandraisantsika malagasy ny fanjakana malagasy maneran-tany io moa izany indrindra indrindra izany zao efa miditra amin'ny ady lehibe tsika ady goavana tsy haiko na ady makadira fa hoe efa mipetraka ity ny resaka amerikana sy ny israely miady amin'ny iranianna de ahoana ny fijerintsika malagasy fidirantsika malagasy andefa mpiady ve tsika amin'izany andefa ny zanakitsika hiady hoaniza iza no iandaniana ary makasitraka an'izany hoe misy ady zany ve tsika malagasy satria ilay hoe andeha ampiditra fitaovam-piadiana ny fanenjehana ny iraniana moa zany zao de ilay hoe manao nucléary ka tsika mba amorona kosa hiandro ny fanapaha-kevitry ny olon-dehibe ny tany lehibe ny tany manan-karena zay vao mba anavy tena sa de miandry ny rariny eo foana sy hoentany sy araka ny fiteninao hoe jerijery ihany ny fantatritsika malagasy zany sy mitazana lavitra ary miandry ny mpipaikany i philipe rajonarvelo moa zany miaraka amintsika eto amin'ny radio fréquence paris pluriel azafady indrindra philipe Philippe Rajonarve, le M. Rouacha en boulevard, et tout le monde a eu talent, si, et Fumbanjazan, si, tout le monde a eu le M. Fafana, Miaftena, si, Miaknam Nizaniza, ni Finanan Zavatatina, Futsakaftik, Falewe, and the Anafata, Ftovana, Isakarazan, Mazava was, Fatukunia. Ni faizana si ni falalana I fanana tika ptumbuna si amboarna si alamna ari ni faizana mtandrakan le izy vi fa le hoe anafatra zezy bazaha kosa ozy izy hoe ni zezika afaka vokarytsika ve afaka amboarytsika si amboarytsika amin'ny fombatsika ve tsy hoaitsika kokoa sy mety kokoa ary efa misy ny fomba isan-karazany afahana mamokatra biologique aty tsy mandany vola tsy aloha ve tena hoe maleo tena tanteraka zany raha araka izay fa ny hoe iroatra amin'ny boulevard na amin'ny tamin'ny maino na amin'ny tanimbary lena lemaka sy tany tanety tsara mihitsy ary tena ombako manana na naizanaiza na renivohitra io na any ambanivohitra fa tena hoe ia tena tsara ary tokony apresiana mihitsy afahana mamokatra an'izay tsika malagasy akoatrany voly isan-karazany akoatrany amenona anazy fanampin-tsakafo zany zay tena raha ao anatin'izay sehatra zay ianao de ozy zay hoe ia tena mety ny ataonareo fa le zezy bazaha fotsiny ozy a oke tsy re a

0: Nigeria.
1: Madagascar. Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence parisienne. Et faï faranani fandaratik et fatinoua maranakoji la tsurata. Youn safidikto anatom marmar fasatis marfoufoukoua. So de tarek de nifa tsutik et veoui à l'air à pétan zan. Toutan val nous y satéakan légitimité tsika nous teakayan kyu ni légalité. Ny fadisontsika fomba fijerintsotra ny aho I alay ampetrano zany fa rehefa nisafidy sika ny anala ilay fitondrana nisy teo aloha izay mbola tsy tapitra manda ninoninona antony satria iaraha miaiky ireo mety rehetra nampiaingany tolona toy ny fandrombana ny arem-pirenena sy fahampotehan'ny faripiainany malagasy sy ny fananany etsetsetsetra dia tsy mipetraka intsony ny legalité dia niongana ny rafitra niongana ny rafitra sy niongana ny rafitra sy nandositra daholo ny ankabeazan'le mpitondra n'lay firenena de efa azo aloha ilay légitimité zany te hitazona mafy an'lay légalité anefa sika de nitana ny rafitra rehetra nisy teo amin'ny firenena ny sena ny assemblée nationale ny haute cour constitutionnelle ny senia nefa tany amboalohany de nilaza fa ofoanana daholo ireo andrim-panjakana rehetra ireo dia natsefatsefany eny miova tsikelikely miataka ilay lalana tokony nombana ilay fanjakana nametraka ireo rafitra ireo a efa niongana ilay rafitra nefa mipetraka ao ihany a miaraka amin'ireo olom-boafidy sy voatendry tao taloha dia iny sika te ametraka légalité de ilay régime parlementaire zany a de io ny zava-misy ny assemblée nationale no nanendry ny premier ministre via ny président de l'assemblée nationale etsetsetsetra de samy nametrapetraka ny quota anatin'lay gouvernement lay esprit le fitsainana zany nitondrana ny tolona ny averitsikelikely de lay esprit nitondrana ny tolona ny averitsikelikely zay kele izy de ahoana indray izy teo marina ary akena fa nisy ireo vo fisamborana sy fanagadrana ary fanalana ireo tsy maty manota sasasasany fa ampy ve zay hoy hoy izy ny fanontaniany zany satria raha malala fa mbola tena betsaka ireo miriaria manao ny ataony ary tsy voakitikitika mihitsy isika te ho atsy a nefa te ho ary koa teren'ny olona anao tonjo zotra satria te hiverina mafy siege anivon'ny union africaine sy ny csadek a mba ametrahana mafy fa fitondrana hoe ara-dalàna no misy eto dia iny sika mandroso miemotra toy ny lelondrasa satria miankina amin'izany daholo ny fisokafan'ny robinet rehetra amin'ny famatsiam-bola etsy ankilany a te anamari tena ny mpitantana raha miteny ny ministry ny fanavaozana fa efa nanomana tondrozotra fa tsy misy hitovizana amin'ny tetezamita sivy sy roa arivo ny filoha nefa etsy an-danyny milaza fa tsy tondrozotra no atao fa tatitra milaza ny zavabita dia sangodim-panina ny mpitazana te anampy ny ankabeazan'ny olona fa tsy fantatra intsony hoe miakavisa miakavanana na miakatra samidina ny lalaka izorana fe ihany a hoy abetrano a rehefa nisafidy sika nanala ny fitondrana teo aloha sy ny forongony tokony noravana daholo ny institution rehetrarehetra ny rafitra zany tsy maka ohatra lavitra sika raha mijeriny eo aborkina faso fa ny eto amintsika dia rafitra sadasada na batara ohatrany hoe sa nefa tena tsa nefa ny de zao ny afarany de zao situation zao tokoa ve no nandraindraina avy amin'ilay hoe fotokevitra ny aingan'ny tolona mipetraka amin'ny fanontaniana de mirari ny soa mirari ny tsara veloma soava samy tsara tompoklasy tompoko vavy